0: Hi, Lute.
1: Ntate sekatamari yona ha se lelwe ka moo ka mantshonyana ka mona o tsa bua le ga yena ntate banana ba ete ba ipatile no kahle ntse ke le ntate galamadi ya osele wa mokwena mangwele a makgutshwanyana a itsitlhaileng ka oko jatlaisa le ongwa ja sekono potsa yena itsena ba po ntate very good tle ke theo ga ke mora ke a kwala ke puta ya sa eso ke gote pakeng tsa masetedi bodumetsa kgobong ya moswa gote gantle e seng ka toko ke ntse ke le gona dithutong mona masego mona tle mme ke kete ya lena maletato yane ke antle
0: ke itebela ntate
1: tandi.

Mamedi re ke fetele mona fela ha ke khutla mona he ke a ho fa rona bolipi bo ka lebelwang ka jono na ke bofe ke re podi se hlo hanyane ditaba tsena di re imetse mamedi ke makhosi ka mona ka alliance wa re imetsa lena le ka mona ka sebuping ka mona re hloka ke re phomotsa dikelello hanyane fela re etse tjena fela ke re phomotsa dikelello.

modimo ka tsela tsa rona ke ha re tla bona go phuthuloa e leng gore morena mosebetsi wa e wa mogologe ke ona o ne wa go bona gore setšhaba o bolokela setšhaba kwaba eno bale mosebetsi wa mantlha wa morena ke wa crime prevention thibelo ya tlolo ya molao pele e etsagala wa ka o setlhogong le ntho o thweng ke restorative justice dikagolwana tse tswang ke morena mono tseo batho bana basetšhaba se tlabe se iketseditse melawana e se tsamaisang eo se busiwang ka yona jale e be morena o tla atlola ga motho a tlotse melawana eno ya tumelelano eo re dumelelaneng ka yona gore re tla tsamaya ka yona re tla e tlompa ntate mokateng gantle ntho o thweng ke molao o etswa molao wa tsamaiso ya setšhaba